0: abalimi bazeyo ku dduuka lya John atunda ebyobulimi n'obulunzi.
1: Abalimi mbaniriza nate. Webale kumpagira.
2: Kale mwami John.
3: Mwami John, leero nzize kugula nsigo. Naye nina okubuzaabuzibwa ku nsigo ya Dike. Ensigo ezimu ekisabika kiwandiikiddwako bbaya. Ekisabika ekirala kiriko musanto. Beebamu oba?
1: Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo.
4: Abalimi, ensigo ezo ntuufu. Bbaya yagula musanto. Naye waliwo ensigo ezaali zaakolebwa ng'ekyali musanto. Kati ezo nazo ntuufu. Era zitundibwa ziggweewo, tewali nkyukakyuka yonna mu nsigo. Wadde nsabika eriko musanto, naye waliyo n'ezo eziriko bbaya, naye ate ensigo zeezimu. Oyo ye kasooli wa Dike.
3: Omulimi sanza abuuza, Dike 777 ali mu kisabika ekiriko bbaya, asigalayo Dike 777 ali mu kisabika ekiriko musanto.
4: Kyekyo kyennyini, ne Dike 831 aliko musanto, asigalayo Dike 831 aliko bbaya.
0: Abalimi bali mu kaseera ak'okulondawo nsigo ki entuufu ennongooseemu gye banaasiga.
4: Abalimi, katwogere ku nsigo zino ennongooseemu eza kasooli, eza Dike ez'enjawulo.
3: Aha, yes, ekyo kituufu. Kubanga buli omu akugamba nti nsigo yanjawulo ya Dike.
4: Aha, bw'oba mu kitundu gy'obeera ng'enkuba ntono, kasooli wa Dike 831 akola bulungi. Kati ate gw'abeera mu bitundu ng'endwadde z'ebikoola nnyingi, Dike C 833 y'asinga, kuba ye asingako ku Dike 831.
5: Naye omulimisa, kaakati ate ono owange Dike 777.
4: Ensigo ya kasooli ya Dike 777 esigala nga y'ensigo ya kasooli ennongooseemu abalimi gye basinga okwettanira. Ate bwe kituuka ku bano abakuba akawunga, bajagala nnyo kuba empeke yaayo eba ya mutindo ate nga zifaanagana.
6: Kati ate neya Dike C989?
4: Oh, namatovu, eyo nayo ebala nnyo kuba eyina obusobozi bw'okuwa eminwa ebiri ku buli kikolo, ate mu biseera ebimu giyinza n'okuba esatu. Ono awoma omwoke n'omufumbo.